Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: En Alcampo, del 19 al 21 de junio, tienes la ración de dorada a 8,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Radio Principal Cadena SER.
5: El poder de la conversación.
6: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nuestros clientes los productos frescos de mayor calidad y las mejores marcas. En nuestra sección de carnicería toparás tan solo tenreira galega con denominación de origen. Además, disponemos de una gran variedad de pan de zona, empanadas y tartas. Y recuerda, tenemos peixe fresco martes y xoves.
7: No perdas las nuestras ofertas a teu día 24 de junio. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola botella 2 litros a 1,99 euros. E azúcar blanco bolsa 1 kilo a 0,80 euros.
6: Porque se buscas calidad e un trato excelente profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982-42-60-77.
7: 982-42-60-77.
8: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamón Satilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer una calidad excepcional en cada corte. Puede atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo, un sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
4: Radio Principal Cadena SER.

0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Que podría pagar menos en electricidad de Moncho y Santomé, estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograr un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes. Chegando xa ata Meteo Galicia, coñecemos que nos depara o tempo de cara a esta fin de semana. Facémolo moi ben acompañados de Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
1: Hola, que tal? Pois o día de hoxe, un sábado con ceos, con nubes de tipo medio e alto, posibilidad de que se escape algún chubasco entre o vento, son máis probables nas zonas altas, entre o decimos, pero non se poden descartar completamente na terra xa. Xa sabemos que caprichosas son as treboadas. E en canto a xornada o domingo, un día de forte calor. A partir do domingo, pois, comeza a entrar unha masa de aire cálida africana que nos vai deixar valores moi altos de temperatura. Así, por exemplo, para o domingo en Castro, Ribeiras de Lea, máxima prevista de 34 graus, na zona de Vilalba tamén, temperaturas de 33, 34, e para o luns comezamos a semana mesmo con posible ascenso de temperaturas.
0: Pois prepararse para esas altas temperaturas, de momento hoxe algo de alivio térmico. Ana Laje, graciñas, moi feliz fin de semana, que o domingo arranco verán.
1: Moi ben, gracias, feliz fin de semana.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.
2: Radio Principal Cadena Ser.
0: Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta su oferta de formación profesional de carabineiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 o 30 de junio. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nos no IES da Viña Rei de Monforte.
3: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour el mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour el mercado a 5 euros con 29 el kilo.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
0: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
5: Super Camilo, ofertas para esta semana.
0: Especial San Juan, traseiros de polo congelados 1,99 euros o kilo. Sardiñas congeladas a 2,99 o kilo. Panceta de porco fresca 3,99 euros o kilo. Caixa de tira de porco congelada a 4,99 euros kilo. E especial refrescos para grupos 10% de desconto excepto ofertas vixentes. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
5: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustache a calidade?
6: Eres diferente.
0: Este domingo 21 de xuño tes unha cita coa Feira de Momán, onde poderás mercar de todo: alimentación, roupa e calzado, gando, menaxe, produtos do campo. E para comer, un bo pulpo á feira ou un bon churrasco. Recorda, este domingo, día 21 de xuño, se a feira queres conservar, na de Momán has de mercar. Feira de Momán, dende 1760. Colaboran Xunta de Galicia, Caixa Rural Galega, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Xermade. Organiza a Sociedade Recreativa e Cultural de Momán. Este domingo 21 agarramos-te na Feira de Momán, Xermade. Tes que vir. ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982 52 30 30 o visítanos estamos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tu seguro a Quirinon Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.

0: 982 40 01 51 y en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Ricafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Ricafer, con los tuyos en todo momento.
2: Servicios Funerarios Fontaíña. Servicio permanente as 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a cualquier parte de España. Traslados nacionales e internacionales. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cementerios. Placas y lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña. Servicio permanente as 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
3: Radio Principal Cadena SER. Cadena SER, el poder de la conversación.
4: Son as 2:10, información necrolóxica. A señora Doña Divina Villares Lagüela faleceu na súa casa da Frouxeira, San Cobade, Vilalba, o día 19 dos correntes, os 84 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Manuel Rouco Cendán, fillos Manuel, Juan e Luis Rouco Villares, fillas políticas Dolores Trastoi, Geli García e Verónica Villamiel, netos Saúl e Omar Rouco Trastoi, irmáns María, Rosenda falecida, José falecido, Emilia, Luis, Antonio e Carlos Villares Lagüela, afillados Teresa e Saúl, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 21 de xuño, ás 12:30 da mañá, 12:30 do mediodía, desde o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de San Cobade, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cobade, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 2. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Rógase que non envíen flores. Non se recibe pésame. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba.
2: A señora Dona María Graciela López Varela, viúva de José Benito Castro López, natural de Susavila, San Vitorio, o Sabiñau, e veciña de Vilachá, Piñeiró, o Sabiñau, faleceu o día 18 de xuño de 2026 no Hospital de Lugo, os 95 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 2. Descanse en paz. filla Luz Castro López, netos Mariluz, cabo primeiro da Garda Civil, e Moisés Vergara Castro, empresario Tabela SL, Intersuelos SL, netos políticos Javier Pombar Crespo e Nuria Rodríguez Arias, bisnetos Pablo, Sofía e Mateo, Irma María Orlanda López Varela, irmãos políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe sábado, día 20, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 2, ás 8 da tarde, a igrexa parroquial de San Saturnino de Piñeiró, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
4: Primeiro aniversario da señora Doña Piedad Barro Piñeiro, viuda de José Ramos Carreira, natural da Baiuca, Codesido, Vilalba, que faleceu o día 21 de xuño do pasado ano 2025 aos 90 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu fillo Fidel Ramos Barro, filla política Esperanza Fernández Blanco, irmáns María e Rosendo Barro Piñeiro, irmá política Lola García, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 20 de xuño, ás 5:30 desta tarde, na igrexa parroquial de Codesido, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario do señor don Belarmino Cao Enríquez, viudo de Amparo López, que faleceu na súa casa de Xoibán, Vilalba, o día 22 de maio do pasado ano 2025, aos 81 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. As súas irmás Maruja e Virginia Cao Enríquez, irmáns políticos José Díaz Braña e Manuel Rivas Cascudo, sobrinhos José Manuel Díaz Cao e Manuel Rivas Cao, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 21 de xuño, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Xoibán, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña Corsina Guizán Orosa, viuda de Gerardo Criado Fuentes, que faleceu na súa casa de noche, Vilalba, o día 16 de xuño do pasado ano 2025, aos 96 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Gerardo e María Oliva Criado Guizán, fillos políticos Lourdes Sotero Pico e José Antonio Pita Paz, netos Hugo e Nicolás Criado Otero e Catalina Pita Criado, netos políticos Ana Vivero Peteira, Laura Lozano Hermida e José Luis Regueiro Fernández, irmá Pacita Guizán Orosa, falecida, irmáns políticos Manuel López Paredes, falecido, Pedro, falecido, Nicasia, falecida, Alicia, falecida, Julia, falecida, Andrés, falecido, Manuel, falecido, Edelmira Criado Fuentes e Luisa Blanco Felpeto, afillados, sobrinhos, sobrinhos políticos, bisobrinhos, primos e demais familia, Marco e Adara, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 21 de xuño, ás 11 da mañá, na Igrexa Parroquial de Noche, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recafer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña Josefa González Fraga, Josefa do Coto de Mourense, que faleceu na súa casa de Vilalba o día 20 de xuño do pasado ano 2025, aos 89 anos de idade, confortada co Santos Sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Esposo Antonio Rey Ferreiro, fillas Sefi e Yolanda Rey González, fillos políticos Manuel Fraga López e Víctor Rouco García, netos Laura Fraga Rey, Miguel e Andrea Rouco Rey, irmás políticas Carmen Graña Rego, viuda de Ramón González Fraga, e Marina Lodeiro Fuentes, viuda de Arturo González Fraga, consogra Josefa López Iglesias, viuda de Jaime Fraga Fernández, sobrinos, sobrinos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 21 de xuño, ás 11 da mañá, na Capela de Guadalupe, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. A señora doña Divina Villares Lagüela faleceu na súa casa da Frouxeira, San Cobade, Vilalba, o día 19 dos correntes, aos 84 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Manuel Rouco Cendán, fillos Manuel, Juan e Luis Rouco Villares, fillas políticas Dolores Trastoi, Geli García e Verónica Villamiel, netos Saúl e Omar Rouco Trastoi, irmáns María, Rosenda falecida, José falecido, Emilia, Luis, Antonio e Carlos Villares Lagüela, afillados Teresa e Saúl, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 21 de xuño, ás 12:30 da mañá, 12:30 do mediodía, desde o tanatorio de Vilalba ata a Igrexa Parroquial de San Cobade, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso. E a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cobade, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 2. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Rógase que non envíen flores, non se recibe pésame. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Agradecemento do funeral da señora doña Leonor Ramudo Montouto, que faleceu na súa casa da Lagoa, San Simón da Costa, Vilalba, o día 18 dos correntes, aos 91 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Ángel Piñeiro Trastoi, fillos Azucena, Miguel e Rafael Prieto Ramudo, fillos políticos Moisés Febrero, Ángeles Ginzo e Rosa Ardao, netos Suso e Miguel Fraga, Rocío e Javier Febrero, Ismael e Diego Prieto, Sara e Hugo Prieto, netos políticos Nelly Vázquez, Patricia Codesal, Celso López, Noelia González, Yoli Balsa e Joao Silva, bisnetos Adrián e Antía, Candela, Anxo e Chloe, afillado Miguel Fraga, irmáns políticos, sobrinhos políticos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro celebrados onte venres, día 19 de xuño, a partir das 5 da tarde na Igrexa Cemiterio Parroquiais de San Simón da Costa, Vilalba, agradecen tamén a todas aquelas persoas que por diferentes medios lles testemuñaron a súa condolencia. 2:03 foi servicio de información necrolóxica.
3: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
5: Me dijo un poco más, un dolor insufrible.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: E xa pasados de tempo, mandamos unha felicitación especial ás persoas que están de cumple neste 20 de xuño e desexamos a toda a nosa audiencia que desfruten deste 20 de xuño denominado o Yellow Day, ou que quere decir o día máis feliz do ano. Que mañá arranca o verán, pero vai no facer con temperaturas bastante elevadas aínda para o arranque da temporada estival. A desfrutar moitísimo da nova estación, de momento a gozar dos últimos compases da primavera 2026. No te suelto, pase lo que pase, así no lo cantan Maki e María Artés, pois un motivo máis de felicidade, non? Un dos éxitos que pedarán con forza sen dúbida neste verán que mañá comeza de xeito oficial. 4 minutos xa sobre as 2. Con retraso damos paso ás noticias. En hora 14 desfrutamos dunha nova entrega da Rumbolla por xentileza da Asociación de Gaiteiros Galegos. Maki e María Artés, no te suelto, pase lo que pase, pois nos seguiremos compartindo importantísimos momentos no verán que mañá arranca. Graciñas.

músicos integrantes de Salta no Cribo pasaron antes por diversas formaciones como Akenya, Xarín, EOA, Teros do Incio e os grupos de música e baile tradicional das asociacións culturais arrías, Meigas e Trasgos e Peleriños. Todos eles estaban unidos pola inquedanza de remexer nas músicas de raíz e pola ilusión de facer algo novo, abríndose a novas influencias e na espera, fundamentalmente, de gustar a todos os que os escoiten. Continuamos na Rumboia escoitando da man de Salta no Cribo a Muiñeira dos Queixas.

No ano 2011, Saltano Cribo sacou o seu primeiro traballo, bautizado co mesmo nome que o grupo. En el inclúen arranxos tradicionais e creacións propias. O grupo actuou en puntos de Galicia, pero tamén fora das fronteiras da comunidade galega, en localidades como Sestao no País Vasco. E así mesmo, a súa música tradicional e as súas propias creacións soaron tamén no resto de Europa, como na cidade de Rotterdam nos Países Baixos. Esta rumboya escoitando a Polca da Porca.